Asante sana nari provinsi ya Zambezi ya nchipo na vareke mpinko wa rapwete. Chikale chupo cho mawani kama na kunu hiyo tulimana na ikuruwano. Mana na ikuruwano hineri ya nireke toko chani. Ikareko ya huruwa isima yote ila. Mana wira mana numa kanilo kanila mulia utekulaja kanila mulia uhirera utuli. Wakatorne hondezoro hiyo ni minuto kumi na mitanu vareke wakati wa Mozambiki. Ni cho woma la vira na nchipo na kale nome rata ukuma provinsi ya yo Zambezi ya ni vira ni hurata no wa jay ukuma provinsi ya yo wa Mpula mkuma ni loula yu provinsi ya chese choncho ko chulu ni uveri ya riwela pwehu na chakato ko kabdelgadu ni yasa una Mpula ni uZambezi ya. Ino mbiteko cheneverke ilelo hidumingu chino hore lia ni msuri waka Abdelgado, istudio cho Vapemba. Uratano wa jei, amwara polisi ya hukavya verai nyaku nyaku, manani mawari lukuo pima na kunorera nyova uware kuo, uovrikani haa naka lene ntiana. Ntiana tuwihi simu, ntiana tuwi tonyera, manana otene humakarilo mawani, uova hira hisima la kale, ana mawani nichicho kale, evreke miya papa, uova puwani, ale anuvia haa molumo, ote kamana no makarilo wakila ni hoko.

Mulher do chefe, Warura Tano, Vergewa, Jay Kuma Provincia, Yo, Juan Pula, na Kalenchipona, no Tonera, unteka mwana mantiana, manana oma Kalilo, mwana mantiana, la mulia we vachara cha hisima chotene, voto onyera, ni manana oma warelo, we sunka, we machara uramiva kintiana, kamana ntiana pinyole. Pala mulia unareresa mwana mantiana unyara nunyara wono mahajira mulmo tene o pavelonteka mwana no makarilo ovaholo naso hawa kina ku hamina nyari nye nera yanona sana aya ana wandre nikuru piha mamaka pa yake kumela kavativa ni ku chachi kani nye nyutoko chani pala mwana no mawarilo alala melo vano ko khala chani mwana no makarilo wa melo no hala thonyera manana ni pimana onarera unteka mwana unteka mwamu hima mwana nacho hima chera miruku cho vaholo lapone ngote ni rumela de 0 minuto 20 na mocha wakati wo Mosambiki toko chima chile ngura miteko chene cholelo chiholeliye provinsi wa Cabo Delgado Opa Nkampanta, provinsia ya Niasa, Unampula ni Uzambezia. Miteko chila chokumani hai provinsia chochese ilapo yo Mosambiki. Nichoni ntruela provinsia ya Cabo Delgado, horata wa Makondeko.

Waruratano wa marahimo ma kondeko hebreke ari moipa chipola hokab delgado moipi chipo distrito hio mueda ninchipona wena makondeko ukatarneho de zuru hio ni minutu tlatine ukati wo Mosambiki toko chima chileho notima kela ukati wo zero ra minutu kumi mo studio chora de Mosambiki uno kila utuka mikora chihona chiraka to chisenda ni huko no melo wakati ula ninakulele provinsia chese cholopo ni humomo na chaka ukab delgado niasa wa mpula o Zambezia mkumanilo uhapari verike mkumanilo wa provinsia chese woto nyira manana umavrachilo wa miteko uratano wa masuku jumandu kuraka hotelie hotelia pili miliaka ijolia piliaka iye manangwa na kuo intantasi Nicho la chene tu cho thonyera malelio o cholia. Toko nchole huwira ulima kamana pitu yorera ulima nipele hiva ninamwe humpaka nene no kalai. Timana nchipona uratanu wa masoku shukuma vireke imawani yomarupa distriti ushure. Mwandoko raka hotelie wakuma kampiroti na amana naso kanunlamulia wateli hasja asana chikani. Asana chikani alamulia usumo chikola uteka makalwa ya overhaul

Karibu mstudio churadi Msambiki. Niri tayari ina untukula rame. Uira nikaleva mchaniyo katika mpatukola. Nichivira kahina umiteko chihu. Ina uprovinsi HSH chonlapunu hu. Na chika ukabdelgadu niyasa wa mpula wa Zambezia. Karibu mstudio churadi Msambiki. 86-50-50-888. Nikale numero na Afrika no Radio Mozambique studio cho va Pemba. Mwana mwele hote porera na yukwe ya narera.

0: mo studio ne ra ka moretele ha le tshwele le yana le malane maprone bonoite
1: mme bonoite mana kra senda na sora
0: alhamdulillah assalamu ka ha ke ne ruthwe no le malane maprone
1: nde ko sta yang kwa pe tsade bare yo nan kapa
0: apa ne
1: ande ko sta yang lo pona mo tsanda pe parte no 29 chamaje 20 litro ka tano
0: va no mali ke ko sta yo hina wa ka vale nani hanelai
1: oye hanela ne konte se ame
0: Yo iria ndiye kustaya wana wakavale puwa puma kela kunewe hapasi.
1: Mena kamera nye yeye.
0: Ye. Haya nchipole nopo yalo tonyera mstudio cha Radio Msambiki.
1: Sawa. Ikolo jana ni kupane nongwe da pero kani jiwondi jipo jitambia nyo.
0: Ichipo ni hana na vaa norti jasi mikitu kane wawani wajwa mbatista Pemba Linda. Ye, Pemba Linda Sidade. Mario Delina ukumo niyasa. Ni hana wene ya Wendila, waka Abdelgado, Jota, Mulier, Jayu, Polisia, wakuma na Mpula. Ni hana na Nchipo, na Grupu, na Manolo, wakuma Oniyasa. Ni hana Abdala Himacha, waka Abdelgado, wakala wama Atukirusa. Ni hana na Lifaki, wakuma wa Mpula, kina Shukuru. Ni hana na Uratunu wa Yupuru, mwanu ni Akaurua, wohi Kilela, wakuma wa Mpula. Ni hana Huniyasa, Nchipo, na Kuwanda. Iye, yeah. Eduardo Karimu, wakuma uzambezi ya mwana mduru. Waru utandela, chipo pinchipo, wira nukote, wakatika mpatukola. Chicho?
1: Masoku yo.
0: Masoku? Wakuma uniasa?
1: Tamu.
0: Iye. Yeah. Nuskuru la venchi chinene?
1: Ajawareke sana meta kwenye wake mpomu ni mwana katevini wala wa.
0: Kahamu arinyo?
1: Na mwara kalafinja pinja wa pamoja wa.
0: Vano ntalaka mwano wira kimpele wina na mwaraka. Mwano yu nereka mwantala mwano ya mwari ya mwahiaka. Kahala uchukula wira na ina ni mwana ya?
1: Akara kena wa mali huulu mungu.
0: Iye.
1: Eee.
0: Mrue.
1: Iyo.
0: Iye. Mano mwamaleli ya?
1: Isalamu ya kaja ya ujinava heredi, isalamu ukaja mwa heredi.
0: Isalamu chiyo kati uyo ni hini tukulale uiranyuva, nkande nchipo hiva anope. Isalamu chiyo ni uhereke ukati nkwame, ni huko nikina.
1: Asante, pahe, ato otene nchipo nena matepo dorado masambeki ni ineke pamoja.
0: Asante sana.

Niraka, asante sana hina ho wa khulela metiko tshikane le tsho ra me mo studio tsho ra di Mosambiki. Opa tsere se bereke na khale na mo Oscar Valenti ho khuma mo ikate provincia yo wa Mpula. Niraka ke mpela ntipo na Eduardo Karimo. Ye bereke ho khuma la wa Nkota. Antonio Juliao non pela Alifak. Andia kustaya o Cap Delgado. Nyanyo mwe andia kustaya. Chuponi vanyo vayo pela wipa. Na so vava toko janito. Amwe saidi unampula o Balama. Raka gimpela mikito nyowani uo. Nino wate ilishi ya miva unawa nyaka. Kera kamone norte jazz. Amwe chonkere ukuma wa mpula umoma ushalawa. Kinompela jay. Rejan Selmu kuma wa mpula sidadi yo na verki sidadi wa mpula ibari yo natikiri kinompela lifaki mwe kasi mwanu macheche ya nene unta kele tere matapani nere kinompela mwanu ni akoyo nansu mwanu ni uho wira chani mwe saidi Luciano wani wa mpula njipo pinjipo Amwe Rashidi ya madha neno ruwe ya ikovi repoli vahia ya provinsi wa Mpula. Kapela itako. Masono kanihimi njipo neneno kireke chani. Asante. Nicho no malihera hengeno mita kuchimu mstudio chivaradi Msambiki. Wokala famocha ninyo mayovriana. Alea hiwahile umata rame nivekila kanswameo. Kama na ukatu yopuri wokala yoyo chichamoru. Ukatu yopua kale wawoye vesera. Nano mpaka uswame hana hina kwa miteko kampa tuko jomo. Ni usukurela huira ni rumhemi ichipo. Uyina tupio kati wapelo tuka mshtudi choradi Msambiki.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Nicho no pia mwisho hina wa mtiko chihunchu. Lelo na achakato kukab Delgado niyasa wa mpulo Zambezia. Mkume nile uhapari chese vireke mono wa chulo ni uveriari uwe lapwehu. Lapuna mwoteni urumela zero ora ni minuto mili. Mana wira uhiyuriari ni minuto mili. Tuko chima chile huwira mtiko chihuncha hala uvela vela ukati wa zero ora ni minuto kumi. Pura mu studio ni tuke ke mikura chihona chirakato chisenda nana none kama na vale uhosaru. Ni hino meteko chene mwariva mochane me ingrasinda masura kwa mikrofone. Imamu Shafi usentri misor. Umakina ni Alfredo Augusto Lawia. Niraka buenoite mpaka ukati nkinako asante.